غزب کی گیتانجلی سونی. سو جی سب سے پہلے آپ سب کو بولنا ضروری ہے آج تو خاص کر, پورا بیورا دوں گی تو بتاؤں گی لیکن ابھی کے لیے جی نمسکار, سات شری اکال, آداب, سلام اور کیسے ہیں ہم سب, یہ پوچھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. گرمی اتنی نہیں ہے لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے زیادہ لگ رہی ہے, بلیو یو می. ابھی کا ٹیمپریچر 32 ڈگریز ہے. اگر دہلی این سی آر کی بات کریں تو جیسے جیسے بڑھے گی شام ویسے ویسے آپ کو تاپمان میں گراوٹ محسوس ہوگی, لیکن اگر آپ بائی چانس بتا دوں پارلیمنٹ اسٹریٹ کے آس پاس ہیں, سینٹرل کناٹ پلیس میں ہیں, تو آپ کو واقعی تاپمان زیادہ لگے گا فار ویری مینی ریزنس. وہ ریزنس یہاں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی دیر میں. فی الحال ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ جڑ گئے ہیں, آپ کے اپنے سٹی لائٹس میں 102.6 میگا مائنڈ بلوئنگ ہرٹز, اور میں وہی ہوں آپ کی ایبسلوٹلی یورز غزب کی گیتانجلی سونی.